isai si tamina kibaga loinana ngai kho ta kisi mata ngasida loisinjari thoram taviram liba pumnamakpu adom gimaro mutum langlen tonna amukahanna kurum jari.